5:05，您若克拉克，你伊哈里在 province 尼亚斯内马库啊，5:10，那可能马斯瓦尼人选帕克马里亚6:00，巴6:00，您若克拉克，journale 呀，欧西西鲁，journale， 克里巴6:00，您若克拉塔斯，克尼 journale 呀，欧西西鲁，那瑞哈纳达马西，克德维勒鲁伊，哎呀，6:00，您若克拉塔斯。Ratasa nere nukushuwe mpaka emara ya 7:00. Wa 7:00 nroo wa kilaka harimu bitikisi wilaka maputu. Wa 7:00 ni 5 minutes nroo kalaka nlaka neni mvani lahu. Mia haso hiya na hiena ni irana kai provinsi ya isheshe senulwa emakua. Laka nani nroo nukushuwe mpaka emara ya 7:00 ni 55 minutes. Ori umasini sheroni wa mitekuswa hiya sa radio. Mpua mamitekusa hiya sa radio ni uye kandi dumaosa. Awe haka sa mtipo no studia radio msamiki ulshinga. Wa mikrofone mwari miyo Fernando Damas. Watu otene utanlie uwele mamitekusa hiya sa radio. Si uwele kano studia radio msamiki ulshinga. Nera karibu.